0: Këmbja e pritur se faji nuk ishte në mes. Ankthi pa ditur i këthimi nuk ishte shpres. Mesazhi kripu kujtimet që japin stres. Refreni ditur debati ishte mirë mëgjes.
1: Ndaj, po thur mendime, bisedime, jo për pretendime. Dashni e time, gjysh me vetën, po mbërë alutime. Sa patetike, mali e pe dhe dhimbje kronike. Balim bi balishin premtime që ti veti fike.
0: E nga sot jom të t'lon rehat. Mos tani, qa ka shkuja nuk thejet prap. Se di ma shumë kush e pati fat.